Hejsan och välkommen till denna timmen som innehåller lite av vart från nært och fjärnt. Mitt namn är Kyrredal. Vi ska bland annat snacka lite om sellerirot. Varför det? Jo, för nu för första gången kan du få norsk sellerirot året runt. Och grunden till det får du veta mer om snart. Och så är det ju tid för att finna sig en studenthybel för exempel eller andra hybler av orsaker. Och intressen för depositumsgaranti ökar. Bara i juli steg antalet, men är 2500 ifølge ett försäkringsselskap. Och vad det betyder får du veta mer om snart. Och vi ska gratulera Mai Kile som vant kremmeprisen 2026 i Norgesgruppen. Köpmannen hos Joker Fyresdal jublar över att motta den jäve prisen. Och idag markerar Ukraina uavhängigheten av Sovjetunionen 1991. Vi har hört så mycket negativt från Ukraina så vi ska ta en massa positiva ting i löpet av den timen här.

god musik idag och jag syns vi har en god quiz och detta borde vara kanske den vanskeligaste uppgaven då vi ser på eget kontinent. Jag sa att dagens land är ett av de färskaste översikten vår blev grundlagt I 1991 mot att skifta namn var lite trubbel med ett naboland här bland annat. Det skedde 2018 och landet är idag en av de fattigaste I Europa. Då hoppar vi över till ledetråd nummer två. Alla vägar leder till Rom. Heter jo, og en av disse mange hovedveier I det romerske keiserriket gikk gjennom dette landet. Det for øvrig et land komplett uten kystlinje, men det har et fantastisk fjellandskap, og det mye skog og sånne ting I stedet. Så hvor det vi skal I dag, må tro, hvis du trenger hjelp med en beskrivelse av flagget, fortvil ei, det nemlig neste ledetråd ut. Bare smør deg med bittelitt tålmodighet.

är en følelse när du sitter på bussen och är kanske lite trött. Kanske du prøver å fokusere på att lägga bort arbetet för att göra klart hjem eller motsatt. Och så plötsligt är det en person vid sidan av dig som roper ut massa grejer fordi vedkommende är i en samtale. Det är någon som roper i mobilen och det är noe folk runt hater eller i hvert fall misliker. Och vad hjärneforskarna förklarar detta med får du høre snart.

Hejsan och välkommen till denna timmen som innehåller lite av vart från nært och fjärnt. Mitt namn är Kyrredal. Vi ska bland annat snacka lite om sellerirot. Varför det? Jo, för nu för första gången kan du få norsk sellerirot året runt. Och grund till det får du veta mer om snart. Och så är det ju tid för att finna sig en studenthybel för exempel eller andra hybler av orsaker. Och intressen för depositumsgaranti ökar. Bara i juli steg antalet, men är 2500 ifølge ett försäkringsselskap. Och vad det betyder får du veta mer om snart. Och vi ska gratulera Mai Kile som vant kremmeprisen 2026 i Norgesgruppen. Köpmannen hos Joker Fyresdal jubler över att motta den jäve prisen. Och idag markerar Ukraina oavhängigheten av Sovjetunionen 1991. Vi har hört så mycket negativt från Ukraina så vi ska ta en massa positiva ting i löpet av den timen här.